0: underskrives. I beste fall så vi tilbake til start med denne avtalen, sier Midtøsten-ekspert Eirik Kvinnesland.
1: I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall i Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimen i Iran, kommer ganske styrka ut av dette. I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen.
0: Og Irans utenriksminister sier i dag at en slutt på krigen i Libanon den viktigste saken i en avtale med USA, ifølge Reuters. En ukrainsk drone skadet det største oljeraffineriet i Moskva i natt, det bekrefter Moskvas ordfører på Telegram. Han sa ikke noe om driften ved raffineriet var påvirket, men i morgentimene var det åpne flammer og en stor røyksøyle som steg opp fra raffineriet. I natt skal Norge som kjent møte Irak i VM. Det Iraks første VM-kamp på 40 år, og i byen Erbil det ingen tvil om hvem irakerne håper at vinner.
2: Irak kommer til å vinne 2-1 og vil sjokkere en hel verden og Norge, sier 14 år gamle Ahmed Qasem. Jeg håper Irak vil vinne, men det en vanskelig kamp, sier Sezan Hanna. Alle vet at Norge har gode spillere som Haaland.
3: Nobody can stop him, he's very fast, so... But we hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win, I don't know. I hope so.
0: Og Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Irak og følger kampen mellom Irak og Norge. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hun åpner for en senere skolestart. Hun sier til NRK at hun tenker at det går helt fint om kommuner og skoler som ønsker det gjør noen justeringer nå helt på tampen av skoleåret. Hun svarer på oppfordringen til KrF-leder Dag Inge Ulstein om å la skolebarn få skulke i morgen. For hun sier at dette så stort for både barn og voksne hele landet, men hun sier at selv om du oppe sent, så må du fortsatt komme precis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler og følge med på undervisningen. Der det ingen unntak. Flere DNB-kunder ble overrasket da de gikk inn på mobilbanken i formiddag. En feil gjorde nemlig at visningen av disponibel saldo havnet i minus for mange bankkunder. DNB opplyser til VG at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamon, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
4: Dette godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

Lou Rawls' Lady Love, først i godt selskap i dag. Før den mest bereiste karen, jeg kjenner i hvert fall Gunnar Garfors, kommer på besøk for å anbefale oss å reise til byer vi kanskje ikke annet har noe som helst å by på en gang, men som har det. Men før det igjen blir det altså nøtteknekkeren, så nå håper jeg å regne egentlig med at du har de små grå ferdig skjerpa til innsats.

0: Runaround Sue var det vi hørte her med Dion. Godt selskap I programmet du hører på, og kanalen NRK PN+, men det tror jeg du vet da. Og nå må jeg fortelle deg noe som ikke så trivelig, og det at I dag har vi store problemer med telefonen vår, så det blir ikke noen nøtteknekker, I hvert fall ikke foreløpig. Det kan jeg dessverre ikke noe for. Men sånn det. Derimot så har jeg jo fått besøk, og det glad for. Hei Gunnar Garfors.
1: Hei, hvordan det går?
0: Jo, det går som det går, vet du. Det går bra. Det går bra når jeg har godt selskap I det.
1: Ja, ikke sant. Ja. Takk sammen, Magnet.
0: Reisebokforfatter, foredragsholder, alltid på farten, men her og nå hos oss da, for å ta oss med ut på tur.
1: Vi skal alltid på tur, det alltid spennende plasser å reise til.
0: Ja.
1: Og I dag så tenkte vi å snakke litt om ulike byer som litt mindre kjente, ikke det vi har kommet frem til?
0: Jo, du var jo på besøk for et par uker siden, og da fremsnakket du norske matopplevelser I bygd og by rundt omkring I vårt fagre og langstrakte fedreland. Men byer, det høres spennende ut, og da var det ikke sånn London, Paris og de største og de mest kjente muligens.
1: Nei, vi tenkte vi skulle finne byer som lett å komme seg til, men som ikke av de mest kjende. Så kanskje bør den da flyge til en stor flyplass, men så komme seg da litt videre til en mindre.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg har funnet fram en god bunke med spennende reisemål. Byer altså, både I Norge og I utlandet. Skal vi begynne her hjemme, eller?
0: Ja, det synes jeg vi kan gjøre.
1: Ja, da kan vi kan begynne I nord. Altså, det ikke I Nord-Norge, men lenger nord enn den andre. Jeg tenkte vi skulle snakke om Kristiansund, som en fantastisk flott lite perle på Nordvestlandet, som har store kvaliteter I seg selv, med spennende restauranter, en utrolig flott havn. Atlanterhavsvegen går sør-vest over herifra, ned mot Molde, holdt det på seg, som neste by I alle fall.
0: Ja.
1: Og rett utenfor Kristiansund så har en fantastisk flotte øya. En har det vestlige samfunnet Grip, som består av fargerik små hus og hytte og til og med stavkirke.
0: Stavkirke, det der
1: også? Ja, altså her bydde det her. Dette var et levende fiskesamfunn for mange år siden. Og nå det mer brukt som sånn sommerbostader, men det går fortsatt an å ta båt over her.
0: Ja, for det går jo båt fra havna I Kristiansund til Grip.
1: Ja, det gjør det. Og det en kjempeflott tur, så her kan hun komme seg litt vekk fra den halvstore byen Kristiansund og ut til pittelille Grip som du kan gå rundt på ikke så alt for mange minutter, men det mye å se da, så du trenger mye mer tid enn det for å ta en inntrykk av
0: det. Ja, det skjønner jeg jo. Men når du snakker om havna I Kristiansund, for jeg har jo vært der, og det jo en opplevelse I seg selv, bare å gå langs den her, jeg vet ikke om det kalles strandpromenaden, det gjør det havnepromenaden.
1: Havnepromenaden, ja. og her, ja nei, jeg helt enig, og her har du har fiskebåtene ligger her eller kommer innom, en har fritidsbåter, og så har en da lokalbefolkningen som bruker havna og går gjennom hun mye. Og så har du på hissida da opp mot byen, så ligger det diverse både restauranter og butikker og det ene med det andre.
0: Mm. Og så må jeg bare si at jeg har tatt hurtigruta et par ganger, og den innseilingen til Kristiansund, den bare så vidunderlig vakker.
1: Ja, den kjempeflott altså.
0: Ja.
1: Og Kristiansund, det ligger på øy, men det framstår ikke på noe, som noe øy på grunn av diverse bruer, så du trenger ikke gå og ta ferge for å komme deg hit. Men, og så har du vidnemt til Grip, du har også Smøla, som svær øy I seg selv, som da må du ferge hvis du skal dit, og utenfor Smøla så ligger Veiholmen, og dit går det faktisk veg, og det også en litt sånn slags Atlanterhavsveg med masse bruer da, som holder små eier ihop, og også vanvittig flott.
0: Ja, veldig fint å sykle på Smøla.
1: Ja, ja, det det. Og du har fantastisk masse, mange ørne her. Det en av de beste plassene for, for å se ørne, eller reise på ørnesafari.
0: Ja.
1: Så, så dette, dette spennende altså. Så her, her på en måte Kristiansund med, med omland. Og, og det mye rundt selve Kristiansund. En, en kan se mens en der, eller på veg til eller fra.
0: Ja, og du nevnte jo Atlanterhavsveien. Det jo en stor attraksjon i seg selv. Ja. Å kjøre den veien.
1: Og den, altså den har blitt skrevet om i ulike utenlandske aviser og vært med i filmer og tv-serier og det, du skjønner hvorfor når du, når du tar turen der og det, det ganske mange utenlandske turister som har funnet ut av også, som da hver sommer kjører nordover eller sørover Atlanterhavsveien.
0: Ja, jeg gleder meg til neste norske by du skal trekke frem Gunnar Garfors, men vi skal høre litt på vamp nå, tenkte jeg.

0: Fint, vet du. Vamp, liten fågel. Gunnar Garfors, hvor skal vi reise hen nu?
1: Vi skal sør-austover. Vi skal nesten til Sverige. Vi skal til Fredrikstad. Og det ikke så. Det tar bare en time med tog fra Oslo. Og enkelt å kjøre dit. Men likevel en by som alt for få besøker. Og du har den litt delt i to. Og med det, da, nybyen, hvis vi skal kalle den det. Og så har du gamle byen som den mest charmerende, synes jeg da.
0: Ja.
1: Med festninger som ligger der etter gammelt. Og veldig de godt bevarte bygg på Brusteins gate.
0: Ja.
1: Så veldig, veldig charmerende. Og disse båtene som går imellom, de gratis og går hele tiden, så det enkelte kommer seg da mellom de to ulike delene.
0: Ja, du kan dra fra nybyen, ja, som du kaller det, også til gamle byen og tilbake igjen når som helst nesten.
1: Ja. Ja da, så, og der går sikk og sakk, holdt det på seg, sikk-sakk, og ganske mange ulike ferjekaier. Dette jo bare for gående og syklande, så har du bil, så må du kjøre rundt over den store brua.
0: Mm.
1: Men en veldig charmerende by, som får et stadig bedre utvalg innenfor kultur, men også innenfor restauranter. Så her har den da et eget litteraturhus, der det mye spennende som skjer, for eksempel.
0: Ja, og det litt Naturhuset ligger i gamle byen, eller hvor
1: ligger det? Nei, det ligger da i nybyen, for
0: ja,
1: å kalle det.
0: Ja, ja.
1: på promenaden, som de har her også, så ligger langs med Glomma.
0: Ja.
1: Og det her det skjer, det på en måte her alle de nye stadene er, med små barer, kaféer, restauranter, litteraturhuset, med mer.
0: Mm. Hva kan en oppleve når en går og rusler i gamle byen da, i Fredrikstad?
1: Nei, altså en har, altså det som mest kjent er jo selve festningen, som er det omringet av sånne gamle voldgrave. Mm. Så hvis du ser på kart eller på et luftfoto, så ser du hvordan kanalene som da skulle beskytte mot fienden, hvordan det går rundt hele gamle byen, eller halve gamle byen, så har du da Glomma på andre siden.
0: Ja.
1: Og der har du har små barer, du har små kaféer her, noen galleri, og et par små hotell som veldig charmerende, så en kan reise til Fredrikstad og bare være i gamle byen og ha det fint.
0: Ja.
1: Selv om det et større tilbud da inne i hoveddelen, eller inne i sentrum.
0: Ja, nei, men artig å høre om det. Jeg har jo vært i både Fredrikstad og i Kristiansund, men det finnes andre steder, og jeg har på ingen måte vært over hele landet, så vi skal høre litt mer ifra deg, Gunnar. Etter Kim Larsen og Bellamy.

0: Kim Larsen og Bellamy med Jutlandia her i godt selskap på NRK P1 Plus. Og du Gunnar Garfors, nå skal vi ut av Norge, men vi skal ikke kjempelangt, for vi holder oss i Norden når du skal framsnakke den neste byen I dag.
1: Ja, og jeg skal framsnakke litt en hel øy, for vi skal til Gotland.
0: Ja.
1: Og Gotland en ganske, ganske stor øy, men hovedstaden der heter Visby, og utrolig fascinerende, og med en gamle by her også, som fra middelalder by, og det kanskje en av de flotteste, synes jeg, og mest spektakulære middelalderbyene, og velbevarte, I alle fall, som finnes I Europa. Jeg synes den så ufattelig charmerende og koselig.
0: Ja.
1: Og det å bare rusle rundt I de trange smøa her, og se de fargerike bygningene, sette seg ned og ta en kopp kaffe, eller ta seg et glas vin, eller ete fantastisk god mat, det så store muligheter her, og folk så avslappet, og det ikke plass til masse biler inne I sentrum, og det med på å skape en veldig flott og rolig atmosfære.
0: Ja, jeg tenker Pippi Langstrømpe, når du sier Visby, for jeg tror at Pippi Langstrømpe-filmen blir spilt inn I stor grad der.
1: Ja, altså det da hukser en disse fargerike bygger og, som virkelig skiller seg ut. Og det jo litt sånn eventyraktig kjensle over hele byen og gå rundt der. Så det veldig sånn pippi-aktig, det vil jeg si.
0: Ja. Men du sier faktisk at det en av de aller, aller fineste middelalderbyene vi har I Europa.
1: Ja, altså, nå har jeg ikke vært I absolutt alle. Så,
0: men, du har vært
1: altså,
0: I mange, tror
1: jeg. Jeg har vært I mange, det har jeg. Og det men altså, det så gjennomført, og det er så godt tatt vare på, godt vedlikeholdt, og du har disse smaua og brusteinbelagte gatene, den gamle borga ligger litt I utkanten. Så jeg mener, det er så flott og så gjennomført, og så folka som bor der så ufattelig stolte over byen sin.
0: Ja.
1: Og det at det ligger på AI gjør at det kanskje litt færre turister enn det ellers ville ha vært. Så det mer plass og det litt mindre stress enn I veldig mange andre.
0: Ja, jeg skulle akkurat spørre om det ikke veldig mye turister der, men det kanskje ikke så vanvittig mye.
1: Nei, altså du kan reise inn med fly, fra, det vel stort sett fra Stockholm. Tidligere gikk det fly fra Oslo, det tror jeg ikke det lenger. Men du har ferie som går inn fra to plasser I Sverige, og det store, det plass til biler her, og en bør gjerne kanskje ha med seg bil hvis en vil utforske hele Gotland. Ellers så det et ganske bra busssystem som ikke koster spesielt mye, så du kommer deg rundt likevel da, selv om du ikke har egen bil.
0: Hvor stor det? Visby, egentlig?
1: Ja, hvor mange det som bor her? Det vel en 20-30 tusen, vil jeg tippe.
0: Ja.
1: Og du har havna der fergene kommer inn, og en del småbåter, så du kan segle her hvis du har egen yacht, eller seglebåt.
0: Ja.
1: Og ellers så har du da litt sånn moderne, en moderne del av byen, og så har du da middelalderdelen, som jeg aller mest glad I,
0: ja.
1: Helt klart.
0: De fleste sikkert det. Det noe med, vi trekkes mot det gamle når vi ut på tur.
1: Ja, det litt nostalgi, og så det flott å se hva folk har klart å få bygd til for mange, mange år siden uten den teknologien vi sitter på nå. Da. Og midt i byen så ligger da ruinene, Sankt Karin-ruinene, det en gammel kirke som mange hundre år gammel, og hun står fortsatt, altså taket har rett nok dutt ned, men det meste av kirka står fortsatt, og den jeg stolt av I Visby.
0: Ja, det det. Det høres veldig bra ut. Visby på Gotland og for øvrig resten av øya også da, verdt et besøk. Daniel Boone, han synger om Beautiful Sunday, men den lar seg høre også på en tirsdag.

0: Beautiful Sunday, Daniel Boone. Og søndagen, eller mandagen, eller tirsdagen blir jo ikke vakrere enn om en tilbringer den på et vakkert sted. Og når vi nå har vært I Kristiansund, Fredrikstad, Visby på Gotland, hvor går ferden videre, Gunnar Garfors?
1: Nei, nå skal vi litt sør-vestover. Vi skal til Antwerpen, en gammel by som kjent blant mange sjøfolk, ikke minst, mm-hmm. som nå seglet på Antwerpen. Det den nest største byen I Belgia. Det en halv million mennesker som bor her. Den veldig kjent da, for kultur og historie, for galleri. Det litt sånn kunstnerby. Såkallet intellektuelle, som mange liker å kalle seg, oppheller seg I stor grad her. En har kanaler og en har ufattelig mange gode restauranter her. Og litt uvanlig nok, så hestekjøtt står på mange menyer.
0: Ja,
1: og det veldig godt, faktisk, og veldig godt og veldig mørkt, og hvis en ikke vet om hva en eter, så vil de fleste tro at de eter en ordinær biff, altså.
0: Ser du det? Ja. Nei, men jeg vil vite hva jeg eter, ja.
1: Ja, det
0: jeg vil ikke
1: jo, da.
0: Spise
1: det...
0: hest, men det mitt valg.
1: Ja, nei, en skal helst få lov å vite hva en eter, altså, ja. I aller største grad. Så Antwerpen da kjent for å være hovedstaden for diamanter i verden, og de sier da 60-70% av alle diamanter som blir solgt i verden, har da blitt solgt via Antwerpen.
0: Å ja, akkurat. Og de blir ikke utvunnet der, eller ikke der de finner dem sånn?
1: Nei.
0: Nede I jorda, eller berget?
1: Ja, nei, det det ikke, men det klart å bli da, en stad der en da pusser eller sliper diamanter, og da selger de da videre til ulike forhandlere rundt omkring I verden.
0: Du, det var snedig. Antwerpen verdens diamanthovedstad, kort og godt.
1: Ja, Og så det da, har blitt en veldig trendig stad, og har masse bra uteliv og kaféer, og som sagt masse bra restauranter, og du må på ingen måte ete hestekjøtt, men det en av spesialitetene der. Da. Her har en alt, altså. Dette Belgia, de har østers I store mengder, veldig god sjømat og god tilgang på det. Ja, Antwerpen bra, altså, og så ligger det rett nord for Bryssel, så det vel under en time på toget for å komme seg dit. Eller du kan reise fra, hvis du flyger til Amsterdam og ta toget fra den nederlandske storbyen.
0: Akkurat. Antwerpen I Belgia. Flere byer I Belgia? Jeg spurte lærerne før I tida, men det veldig lenge siden.
1: Ja, jo da, ja, det jo mange, mange spennende byer I Belgia, altså, så her kunne vi jo snakke timesvis bare om det da. Men vi kan jo ta med Haag, eller Den Haag, eller The Hague på engelsk.
0: Ja, Nederland.
1: Ja, I Nederland, og det ligger nå rett nord for grensa, så du kan godt kombinere det her, og I alle fall hvis du kommer fra Amsterdam. Og dette det her da kongefamilien bor i Nederland,
0: ja.
1: Og altså, jeg synes den mye triveligere enn Amsterdam. Du har mye det? Av det samme. Ja, for Amsterdam, det har blitt så turistifisert de siste årene. Og her har du I Den Haag, du har menneskerettsdomstolen her, du har kanaler, du har en liten kystby som heter Scheivingen. Nå sier jeg det ikke helt rett, for den er veldig vanskelig å få til.
0: Ja.
1: Men den ligger bare 89 kilometer fra Haag, og der får du så mye fersk sjømat, og du har fantastiske strander, så kombinasjonen med Haag og Scheivingen helt glimrende, altså. Så da fikk jeg en liten bonus I tillegg til Antwerpen I samme slengen.
0: Ja, akkurat. Du verden. Men så kan vi jo dra litt lenger nord og over den engelske kanalen.
1: Ja, det synes jeg vi må gjøre. Og da, ja, det blir nesten til og med sørover, faktisk, eller rett vestover.
0: Ja, det blir det kanskje, ja.
1: Fra Antwerpen det rett vestover til Oxford, tenkte jeg vi skulle ta turen til. Og Oxford kjent for sine mange universitet, men det en veldig trivelig by med masse bra restauranter. Og ja, trivelige mennesker, men kanskje for mange så den mest kjent for kanalbåtferie.
0: Oh, ja.
1: For her det ganske mange som begynner eller slutter sin kanalbåtferie. Ja. Det flere som leier ut kanalbåter her. Du får en kort instruksjon I hvordan du skal kjøre, og så tøffer du oppover eller nedover en av mange kanalene, og så må du lære å bruke slusene for å komme opp og ned, og så legger du da til en plass du har lyst til å overnatte, gjerne ved siden av en typisk tradisjonell engelsk pub, der du får en god pint, og du får god tradisjonell pubmat på kvelden.
0: Ja, Og den her kanalen, eller var det flere kanaler I Oxford?
1: Ja, det vel et par tre stykker som, ja, som går igjennom. Ja.
0: Ok, I hvert fall veldig trivelig å bare ta seg en joggetur eller en gåtur også langs dere kanalene. Det jo vakkert der, altså.
1: Ja, det kjempevakkert, altså. Mm. Og så tenker vi da, som sagt, litt som på det her som en universitetsby, og det selvfølgelig masse universiteter her, nei, universitetsstudenter her, men det på like mye da en historisk by som har mye, når det gjelder da, museum og historiske reisemål som man kan ta turen inn.
0: Og det jo I stor grad takket være det her universitetet I Oxford, for det består av så utrolig mange forskjellige sånn colleges, som de kaller det, som spredt utover byen, så der får det jo en sånn middelalderby, takket være universitetet.
1: Ja, ja, og universitetet tiltrekker seg så mange spennende mennesker, både studenter, men også undervisere og andre folk som har lyst til å jobbe på de ulike kollegene. Mm. Du har masse bibliotek her som har spesialisert seg på ulike fagfelt. Nei, Oxford her kan du være mange, mange dager, bare gå rundt og inhalere atmosfæra om det mange inntrykk av.
0: Ja, eller ta en sånn rød hop-on, hop-off busstur.
1: Ja, det går også.
0: Det går
1: også. Det har til og med kommet til Oslo de siste årene, så tøffer rundt I hovedstaden.
0: Ja, og finnes overalt ennå snart. Bergen også. Ja. Ok, du, hvor går ditt neste reisemål da, Gunnar Garfors?
1: Nei, jeg skal ned til sentrum av Oslo akkurat I dag. Neste reisemål blir nok hjem til Naustdal på Vestlandet, så jeg må ta en tur hjemme over deg. Jeg nesten avhengig av det noen dager, eller noen ganger I året, når jeg da bor I Oslo, så vil jeg hjem til Vestlandet.
0: Borte bra, men hjemme best.
1: Ja.
0: Men du velkommen tilbake I morgen I godt selskap da, og da skal det handle om togreiser.
1: Og det så mange flotte togreiser rundt omkring I hele verden. Kanskje vi skal holde oss litt sånn I Norden og Europa I morgen, men ja. Det nok å ta av der også.
0: Vi høres. Takk for besøket I dag, Gunnar Garfors.
1: Takk likevel.

er Kari Iveland som forsvinner ut der med sangen Navnløs. Jan Gunnar Garfors, han har forlatt studio nå. Han har jo bedt oss, nærmest oppfordret oss til å reise både til Oxford, Antwerpen, Haag, Visby, Kristiansund og Fredrikstad. Og så er det du, Liv, som skriver følgende I sakens anledning når de snakker om Fredrikstad. Så bør de nevne det flotte modellbanemuseet som de har I gamle byen der. Takk for tipset, Liv. Da vet vi det også.

Ann-Louise Hansson tar imot en utstrekt hand. Og den handsrekningen jeg kan gi deg nå, kjære lytter, det rett og slett, og ettersom vi ikke fikk med noen nøtteknekker på lufta I dag, takket være telefonen, som det var noe gærlig med akkurat I dag, så jeg kan jo rett og slett lese opp spørsmålene. Og så kan de svare. Og spesielt du da, Fredrik Wilhelm Gulbrandsen. I Norges vestligste by, Florø, får ta den utfordringen jeg håper du hører på. Det blir jo ikke noen på lufta I dag, men de kan få spørsmål da. Jeg vet jo at det mange av dere som bryr dere om det her da. Inngangsspørsmålet handler jo om det som skjedde den 16. juni 1976 utenfor et stort byområde utenfor Johannesburg I Sør-Afrika. Det startet et stort opprør mot apartheid og det var spørsmål om hva det hette da, det stedet der, og det var altså Soweto. Og det var det mange som visste. Og de neste spørsmålene, de går som følger. Hadde faren til tidligere USA-president George W. Bush også vært president I landet? Hadde altså faren til tidligere USA-president George Bush også vært president I USA? Var det Helen Mirren som spilte hovedrollen som Margaret Thatcher I filmen The Iron Lady? Jernledien. Var det Helen Mirren som spilte hovedrollen som Margaret Thatcher I The Iron Lady? Jo, ja eller nei, spørsmålet det her. Var det Thomas Seltzer som var programleder for Trygdekontoret på NRK? Thomas Seltzer, var det han som var programleder for Trygdekontoret på NRK? Og så kommer det to spørsmål med alternative svar. Det Miguel Díaz-Canel eller Raúl Castro som president på Cuba? Det Miguel Díaz-Canel eller Raúl Castro som president på Cuba? Det neste spørsmål her, det Tussilago Farfara eller Tussilago Farmora som det latinske navnet på leirfivel eller hestehov? Det altså Tussilago Farfara eller Tussilago Farmora, som det latinske navnet på leirfivel eller hestehov? Det har jo så mange navn, den blomsten der. Og så et åpent spørsmål til slutt. Hvilket nummer I rekka av Håkon Konger får kronprins Håkon når han blir konge? Hva for et nummer I rekka av Håkon Konga får kronprins Håkon når han blir konge? Da har de nå å bryne hjernevinningene på en bitteliten stund. De har vel allerede svart antagelig da.

Johnny Mathis, The Folks Who Live on the Hill. Og etter Gary and the Pacemakers, så skal de få fasiten på dagens nøtteknekker.

0: Ja, det var Gary and the Pacemakers. Og så var det nøtteknekkersvaret da. Ja, faren til tidligere USA-president George W. Bush har også vært president I USA. Nei, det var ikke Helen Mirren, men Meryl Streep som spilte Margaret Thatcher I The Iron Lady. Ja, det var Thomas Seltzer som var programleder for Trygdekontoret på NRK. Det Diaz-Canel som president på Kuba. Og Tussilago Farfara det latinske navnet på leirfivel eller hestehov. Og kronprins Håkon, han blir kong Håkon den åttende når han en dag blir konge I Norge. Og nå skal vi få en nyhetsoppdatering.
1: Klokken 11, her NRK Nyheter. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap

Gamle gule plata med Beach Boys, ingen tvil om at det var Bakkeline Bassangforening. Heisan, et lite ønske fra Sandefjord om å høre I'll Go Where the Music Takes Me med Jimmy James and the Vagabonds. Det en herlig låt som det ble danset mye shake til på 1970-tallet. Med en sommerlig hilsen fra et grått Sandefjord og Knut Emil Olsen. Vi håper at det bidrar med litt sol I musikken som kommer nå da.

Haukboks, det var ikke Tronsen fra Lillesand. Jeg håper å si fra Lillesand, men den jo blitt litt større til hvert denne byen også da. Og nå nærmer vi oss jo fellesferien. Det går i hvert fall den rette veien, selv om været har vært litt svingete, i hvert fall her nede da, i det siste. Og Alf Kramner spilte inn en plate som heter Hambo i fellesferien fra 1977. Og den synes det så representativ. For år for øvrig så det jo ikke så veldig mye turister her, men på sommeren så kommer det mange. Og det synes jeg fint, det gir glede og det gir fellesskap. Og ikke minst så det hyggelig å se at folk liker seg i den lille byen vår. Men jeg må jo si, som Alf Kramner også sa, at når jeg snakket med han i Lillesand, dette var vel midten på 80-tallet, så sier han det at det kanskje blir litt mye, så sier jeg jo, men mye godt, og vi kom i en hyggelig dialog sammen den flotte sommeren i 1985, eller 86, så det var. Men han begynte jo allerede som 13-åring å spille gitar, han Alf Kramner, så han var veldig tidlig ute med sine sang- og melodikunnskaper. Så hilser jeg til alle, og ønsker dere alle en fin uke. Hilsen Åke.

Jeg både håper og tror at det helt korrekt. Det beste I livet gratis vaselina. Bilopphuggers på fære I jukebox. Hei hei, I disse VM-tider så husker jeg godt en kveld I 1982, skriver Ingar. Telefonen ringt og min mor tok telefonen. Hun sa det var fra politiet og skulle snakke med meg. Jeg lurte på hva det var for noe, men beskjeden var at de hadde foretatt trekning I VM-lotteriet og at jeg hadde vunnet første premien. En reise til Spania med 6 VM-kamper inkludert deriblandt finalen I Madrid. Helt fantastisk. Jeg var selv loddselger og hadde kjøpt av meg selv. Loddene var forholdsvis dyr, 100 kroner stykke. Jeg solgte også et lodd til en kollega. Loddsalget gikk litt tregt, så jeg var på kollegaen min igjen, og han kjøpte enda et lodd. Jeg kjøpte også enda et. Jeg hadde nummer 41 og 43. Kollegaen min hadde 42 og 44. Lodd nummer 43 vant. Spill spill. Jeg har aldri vunnet noe av større verdi, hverken før eller senere. Stor opplevelse var det, hvor jeg blant annet reist sammen med den legendariske Karsten Johannesen, treneren til start, og Davy Vatne, 10 år før han ble kjendis I TV2. Da var han journalist I Bergen Arbeiderblad. Italia slo Vest-Tyskland 3-1 I finalen. Nå ikke Italia I VM. Norge slo dem jo både hjem og bort. Kan Norge kanskje komme til finalen? Nei, jeg tror neppe det. Men jeg håper de klarer å bli med en stund. Ja, det gjør jeg jo, Ingar. Altså, vi må ha en sang om fotball. Og Aleksandersen, skriver du, har en sang som heter «Fotball» og «Heia Norge». Ja, det synes jeg godt at det lov til å si, enten man fotballinteressert eller ikke. Og mange av oss går jo og tenker på Irak, Senegal og Frankrike. Irak, Senegal, Frankrike. Klokka 12 midnatt. I overimorgen, og så neste kamp klokka 2 om natta. Det blir en spennende erfaring. Og så til slutt da, Frankrike-kampen. Den 27. Det vel, tror jeg. Har det skrevet opp I kalenderen min? Nei, da, det den 20. Natt til den 27. Er det. Ja, det blir, eller klokka 9 om kvelden, sånn var det. Men I hvert fall, fotball, du hører jo det. Nå baler jeg meg inn I tanker om det som skal skje. Når Norge med I sitt virkelig forhåpningsfulle verdensmesterskap. Vi hører Åge Aleksandersen sambandet, så skal jeg si et pip mer før det ajour og ferdig. Fotball.

Jennifer Warnes der med Bird on a Wire. Takk for plassen jeg fikk I jukebox for en tid tilbake, skriver Johan Birger. Det var ganske overraskende at dere hadde innspilling med Alaskan Sunnyside Sisters, og gledelig også å høre Anita Carter. Programlederen syntes jeg hadde en allsidig musikksmak, men det var nok bare en liten del av akseptable sjangere som var nevnt akkurat da. Jeg hører på det aller meste, men kan styre meg for hard rock, heavy metal, moderne jazz og danseband. Men jeg hører på dansefot I P1+, men bare første timen hvor det ren gammeldans. Jeg prøver å få med meg countrybaren, da det nok... innen den sjangeren jeg lytter mest til. Derfor ønsker jeg meg denne gangen Patsy Cline med Life is like a mountain railway. Eller det som jeg har etter hvert funnet ut her da, Johan Birger, Life is Life's Railway to Heaven. Jeg tror vi skal dit når det gjelder titelen med Patsy Cline. Sangen finnes I utallige versjoner, Men jeg liker godt den som Patsy Cline har, den her artisten som bare ble litt over 30 da hun døde I 1963. Sangen har vel et religiøst innhold, men forteller at livet kan være som en jernbane med kurver, tunneller, stigninger og fall. Med hilsen, Johan Birger, Berge, vi hører Patsy Cline. Tjo-tjo.

God dagen, Jukebox. Det Georg Viksåland fra Kolnes ringer i dag. Her om dagen hadde vi en tur som jeg aldri har hatt før, langt vest i havet, her på Haugalandet, til den lille øya og kommunen Utsira. Og Utsira, de har et folketall på ca. 200, og er en veldig lite øy. Ja, det er fra nord til sør. Når en går fra Sørevågen til Nordevågen, så er det ca. 1,6 kilometer. Så den er ikke så lang. Men det var fint vær, og en nydelig spasertur hadde jeg da her om dagen når jeg var der. Og Utsira, den var faktisk landets nest minste øy og kommune, men i forbindelse med Rogfast tunnelutbyggingen, så har de hatt masse stein til overs. Og på Kvitsøy, da har de lagt moloer, og de har lagt masse ekstra plass til den øyne og lagt den større. Og dermed ble Kvitsøy ikke Norges minste, men Utsira ble jo Norges minste i utstrekning. Så vet vi det. Haugalandet, ja. Hanne Krog kommer jo fra Haugalandet, og hun har en plata som heter Haugaland. Så den ønsker jeg meg i dag, Jukebox. Hilsen til alle som lytter på dette fine programmet fra Georg på Kolnes.

0: En av de store, always on my mind, Willie Nelson.
1: Hallo, jukeboxen. Det Øyvind fra Bergen Sør. Da vi tråkk i kongens klær, var det to ord vi fort ble kjent med. Og det var brokkesyke og velferdstjeneste. Var vi ute av humør, fantes det midler mot dette. Kortstokken ble en av midlene. Jeg for min del tok et korrespondansekurs. Men min ene medsoldat klimpret og trallet i sin øvelse på gitarspill. Melodien som ble terpet på var «En sjømann elsker havets våg». Til alle, både sjøfarende og landkrabber, foran og bak spakere i jukeboks, ønskes en velbehagelig sommer. Takk.

Det får vi håp. Det var Gilbert Helgeland og Odd Kjell Helgeland som sang Farvel, farvel, eller En sjømann elsker havets våg, som var ønsket av Øyvind I Bergen Sør. Nå det på tampen av Jukebox I dag, men stille til start igjen I morgen klokka 12.03 I samme kanal NRK P1+. Da håper jeg at det et ras av gode melodi- og musikkønsker med fine historier til. Så får vi en fin to timers stund også I morgen. Cool and the Gang går videre inn mot en oppdatering fra NRK Nyheter. Cherish, Jørn Haudemann Andersen, takker for følge.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium I Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage I mål. Så I fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål I kveld, og vi store oddsfavoritter til å vinne I kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket I kampen ved midnatt. Og Irak de veldig spente, og erkjenner at Norge en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil I Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt I dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip fraktar olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken I Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken I verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde I Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatten I området. To barn involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse på vei til staden. Stortinget sier I dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker. Om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de I prinsippet kan utnevne avskedige seg selv. Det noe som kan misbrukes I en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances. Og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol I sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke I posisjonen fordi kronprinsen var I USA, Kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatnes. NRK P1+.